da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da जित का पर नाच कृष्ण कन्हैया गोपी के संग राज जावत नाच जावत दाता तैया तैया गेंद से गेंद की दी यमुना बिच नित्य कियो था नाग न तैया गोप के इंद्र चढ़ो बिच ऊपर गोप सब सब हा हा तैया डाल उठाय दियो गिर नक पर बंक सजावत देन चढ़ैया जग के मोहन मन में माये नित्य सरित राधा राधा राधा सा धारा धारा धा सारा